jen jedni. Ojče, pana koj, fun, čuj kuma. Ojče, fun, čuj kuma. Ojče, koj, fun, ojče, čuj kuma. Ojče, čuj kuma. Ojče, čuj kuma. Ojče, čuj kuma. Ojče, čuj kuma. Čuj kuma. I pana koj, fun.